na resuma ma fe yenye brana ensam no yetie mu kiremu ankasa na ze ye free ensam no asedia na ye free ase e wo vakufu atena ye na gana fo nyina beka hye ne so a na watwe ye free ase ye tiwe ayen ka bi hye mu na adwuma fo mu wo vaku wo mu nyina hye tuntum ebikran po hye white bo koja wo mu tisi monten so sasafu me ye nko ye ye nko ne asedia asema wo mu se agya mu tiwa anka bi hye mu tu anka wo soro kran po so no mu tese se se vaku no ba bi adu ne die edu amakoni edu amihwe nti aban ebehwe no atrom se da bi ehini ha abanya ton pe yewu enye ya yatima kom de ebe di ekrom anya sam ketua adwuma na nei ehwan denden den san kanetwa oba pa no na nei se enya bi ya na se bi a chimato bi aba awasan ka aban siesira nka agya etimi se agya ne nasu ebie mbrane na sa aban keso obeton pa de a twia kai ye ntiasie ne ye ntiasie kine nti ne adwuma fo tisi monten so twimumume ye demonstration afine na asemi na aka ho be ama enei minister of lands and natural resources onyamfo ama kofi ebua wonu aba na nani kiremu e wo va kofu atran ho ne ne adwuma

0: café.
1: Mama wa Joe, aha, eye Adun TV. Ushe ebrena na mwache abo. Na yedi klini tuwe ni mse ene jumeji sunku. We yedi etusu mienua yedi eba. Eye Adun Brands, Bruni Bekase Thoughts Leadership Program. Na jene yebe kumwasa mweye emumesia. Yedi mse Free Senior High School. Enye adefofro emao, eye adedada. Isan safin pini nunye junsumu. Ena eshase ye juma ewe maimu. Na ansane nupo na ehun komodia ye bebre ye koko ye amanyefon komodie ene bose efiti asin pime nye dunson edbe si efe uma eye 2026 so ke kabu wanete sebe se efi enwoche enku edumua ena ye kenyi na ye bisase aba abetinase anase enwoku nyase ensaka ebeba anase ye benyada jise debi de ye sasi eno yensan kuyeti ni enye nifofo kwa eno enye nyume enko mudia ya di ebre wediya mejiso ene abena pokuwa a mwenye ye live Adun TV.